0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņainas laiks. Teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 6-11 piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-11 un vietām var veidoties migla un dūmaka. Dienā 12-14 grādi. Rīgā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra naktī 9-10, dienā 11-13 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņainas laiks. Teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 6-11, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-11 un vietām var veidoties migla un dūmaka. Dienā 12-14 grādi. Rīgā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra naktī 9-10, dienā 11-13 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņainas laiks. Teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 6-11 piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-11 un vietām var veidoties migla un dūmaka. Dienā 12-14 grādi. Rīgā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra naktī 9-10, dienā 11-13 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 6-11 piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-14 grādi. Rīgā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 6-11 piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-14 grādi. Rīgā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 6-11 piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-14 grādi. Rīgā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 6-11 piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-14 grādi. Rīgā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 6-11 piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-14 grādi. Rīgā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 6-11 piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-14 grādi. Rīgā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: what you do.
1: Radio Skonto, lieliskas melodijas vienā laidā.

Velns alīgi šajā darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņas, mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne dumu.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 6-11 piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-14 grādi. Rīgā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 6-11 piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-14 grādi. Rīgā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 11-13 grādi.
1: Radioskonto laika ziņas.

Labdien! Te tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Radio skonto. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 6-11 piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-14 grādi. Rīgā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un lokāli

0: pērkona negaiss. Naktī var veidoties migla un dūmaka. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,9, dienā 10,13 grādi. Rīgā naktī migla, gaisa temperatūra 8,9 grādi, dienā brīžiem debesis skaidrosies un 10,13 grādi.
1: Radioskonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un lokāli pat pērkona negaiss. Naktī var veidoties migla un dūmaka. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,9, dienā 10,13 grādi. Rīgā naktī migla, gaisa temperatūra 8,9 grādi, dienā brīžiem debesis skaidrosies un 10,13 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un lokāli pat pērkona negaiss. Naktī var veidoties migla un dūmaka. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,9, dienā 10,13 grādi. Rīgā naktī migla, gaisa temperatūra 8,9 grādi, dienā brīžiem debesis skaidrosies un 10,13 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām, iespējams arī īslaicīgs lietus un lokāli pat pērkona negaiss. Naktī var veidoties migla un dūmaka. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,9, dienā 10,13 grādi. Rīgā naktī migla, gaisa temperatūra 8,9 grādi, dienā brīžiem debesis skaidrosies un 10,13 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un lokāli pat pērkona negaiss. Naktī var veidoties migla un dūmaka. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,9, dienā 10,13 grādi. Rīgā naktī migla, gaisa temperatūra 8,9 grādi, dienā brīžiem debesis skaidrosies un 10,13 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un lokāli pat pērkona negaiss. Naktī var veidoties migla un dūmaka. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,9, dienā 10,13 grādi. Rīgā naktī migla, gaisa temperatūra 8,9 grādi, dienā brīžiem debesis skaidrosies un 10,13 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un lokāli pat pērkona negaiss. Naktī var veidoties migla un dūmaka. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,9, dienā 10,13 grādi. Rīgā naktī migla, gaisa temperatūra 8,9 grādi, dienā brīžiem debesis skaidrosies un 10,13 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un lokāli pat pērkona negaiss. Naktī var veidoties migla un dūmaka. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,9, dienā 10,13 grādi. Rīgā naktī migla, gaisa temperatūra 8,9 grādi, dienā brīžiem debesis skaidrosies un 10,13 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un lokāli pat pērkona negaiss. Naktī var veidoties migla un dūmaka. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,9, dienā 10,13 grādi. Rīgā naktī migla, gaisa temperatūra 8,9 grādi, dienā brīžiem debesis skaidrosies un 10,13 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un lokāli pat pērkona negaiss. Naktī var veidoties migla un dūmaka. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,9, dienā 10,13 grādi. Rīgā naktī migla, gaisa temperatūra 8,9 grādi, dienā brīžiem debesis skaidrosies un 10,13 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un lokāli pat pērkona negaiss. Naktī var veidoties migla un dūmaka. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,9, dienā 10,13 grādi. Rīgā naktī migla, gaisa temperatūra 8,9 grādi, dienā brīžiem debesis skaidrosies un 10,13 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Zvanu.
2: Atbildi ir atslēgas vārdiem. Mans mīļākais radio ir Radios konto, un mēs tiksimies spēles finālā, iepirkšanās un izklādes centrā Akropole Alfa.
3: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Skandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus. Mans mīļākais radio ir Radios konto.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, iespējams arī īslaicīgs lietus un lokāli pat pērkona negaiss. Naktī var veidoties migla un dūmaka. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,9, dienā 10,13 grādi. Rīgā naktī migla, gaisa temperatūra 8,9 grādi, dienā brīžiem debesis skaidrosies un 10,13 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.